цим граєм хоча он схварич. Марош на магорн. Ці ялох кивах оселен.